0: daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
1: Može. Bredno radi.

ono čudala je mi da režem koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.

0: Sinopci, pesmu oču, hajne kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Energija. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
1: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
2: Udao sam taštu u bajinu bazu.
0: To je tvoja best summer playlista.
3: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
4: na Best FM.